ingidi karasoyi josa karaso afo kumba firi firi kumba lama ka kungolo badebe kuma donke